0: Obi ata o je se wa ti so po yo ne le fun jan.
1: Enya ke mi se dale re.
0: Le mi odun ma.
1: O po a. O na be yo no abe so a. O su a. O ye ya to. Ke ya be be ko wa ye ikifunu.
0: Ne ye wa e ya chifunu.
1: Ikifunu.
0: Bo
1: pro de bi o so bayi.
0: Yon vi ak plo de vyo so.
1: Ya, ou tu vi ak ya. E ba le nou barabara o.
0: Dene.
1: Ou bo ne ba ek plo donan yin de ke so.
0: E glo.
1: O diye di kwa, o dati. Ou ba di bou nou. Ou ba dati le. E nou ke yin wwa, e di bon to. E vi yo to yo no.
0: Dene.
1: Ou kola o kwa. Le ou de vyo amas, ou ma gu de vyo wwa. O ne ple do da to a.
0: To a mede nya fi to agba le fifi ode.
1: E o de la nya do obe nya le nya dia obe ne nya no am to a wa le bia kwata ola to. Bo fi te nya ya to ale o ya es mo radio a no funu.
0: Do la wa.
1: Me ngba le funu to wa.
0: E la no afile.
1: E ta fi to a e ta di ola fi amea. Yo no te si a kwa mi bo. E la ipo ataka.
0: Ataga le yon to fifi.
1: Eh, oh, that's what they have. What they be a picking, so I dare. In yammy, Babali said to me, you know, there yammy never for to a war. Gamma, no, I saw Subalo, I saw him quit.
0: Yene,
1: the only debate, if you want him by any battle new.
0: Yene,
1: then back what I got to our own to a new family. Ele
0: ti wele fami mi. Ya nu ya lo yo na do. Mi ya no vi to go to we.
1: Kuto sroli.
0: Oje si a ko. Titi to.
1: Jangeri mo.
0: Oh, egbere gbe be ha.
1: Oh. Donc enya enu ke yan po so nti ewa ne enya aja yan nu ko egun
0: ne ne
1: no ma so tu kwara so de nu ne e mo tatale era yi le ko wa ji dia be be o ma je si o so a be duro da yo o so ja wa je si yo no a be duro
0: e wo
1: ko be je ti ataga po a
0: e bo
1: era pro de dia ne e taga da me ni nya dele ya.
0: Ola gbo lo.
1: Ola gbo ku de bia lo. Necha. E di be na ni nyawa. Ya ino bia di a mu de yo do lo. Ma to ho de bia ma ke ni a. E da ba ta me ni.
0: Enyo.
1: Apelo.
0: Enyo foro mi apelo.
1: E la iso wa.
0: E iso lo ko si la boko lo.

no vi to nyɔnu me to sunu me hɔtɔn to ɖo mi tɔ le na mi fɔn ɖo aya dze tse gɔgɔ flabɔ xome tse hun susu tra la de nyɔe ɖɔ mɔ mi ko to to ɖo mi to ho ɖɔ te tɔkpatɔn 104.3 fm dzi kutɔ nu de daliwɛ mi ɖo to gbe mi tɔ sɔn kɔ eyin gbɔgba ŋlɔ mɛ wɛ mi si anyin do. David ahɔhɛ wɛ si anyin kpanu kɔn agbolɔ. Eyi gbe ozi alɔ ɖa ga ɖɔ mɔ emi na de gbedze tɔn wa hɔn domi tɔn lɛ mɛ. Mɛnu si gbese gbe mi ka dza kabi mɛnu si gbese wɛ mi te. No yan Maria Raba. Mi do aho no bona siyo kabi aja Mariam na so yo yi gbe trolo. Eyi mi kpon bo mondo mi na do novi novi si kan wede nu kabi mi na do hon ton kan wede nu te. Mi jale mi yro mi do yeli. Yeli toche ji Hon vi no chin le si vi yon nou pe vi we nyi a glas sa da vi baton vi zonton. Bali na ga ito vi jiji a ganyo a ga si na konu a ga te so gle a ga si gbe nou ko te gbe. Kla kla kla vi glo glo glo vi to bo hon su vi ya ha sa vi. A kere ki ishe egbe si vi vi. Nye tanyan lo gadu to si vi yon si pe vi bembe un lo nye wakpo home un po. Nando no kondo kwa mekpo mi ule po, kola dona kambi o vive de le. Ta yi di de ndok mona mi wa yi din fi ete, nye biyo home fi po, aya je po home hun hun po, nando so gando na mi do mo, ndo kambi o klen klen de le, bo na zedo agun. Bo nu nyo eto de temele, yena motembo kweme. Bona do de mina baido nunyu eto e to mimele beto e okluno ze nunyu enda hokbodo black bajana le yena ze nunyu

Ofado vane la membo tamata ho adomo le die. O kene siedu to ba che membo, wa khodomo le wane. Yonu le khami to ba ziza kwe na mimi masin khome o. O koko la do we o, e do nde menu khebi oso. Ngbabi ji o, le chakpon lon de ka. O inde swa ba kwa to bo dananche. Beka wa kwe yogbe a chewele a kwa nwe. Mi le su no mi mwondo. Nga hu men bo du menu gana gana we a. O sa wa ko sa kwi ito le gbo mo we. A kwi kwe vide la che kwa nu te vatan we. Su nu mi bi chere chere chobo. E non ba klo no ta mi ton da si to kwe zin. O yon nu mi no kwa u le bo no kwa. Mi no kwa chele bo no kwa. Do nu we uwe. Su na si su no mi lo mi do to. Oyon lundo po a jolo kwe hun, tun do problem lundo po e, emi ba wa kwe ten ipi. Yon lundo we jolo kwe hun, tun do zomo we a jagba de kun to ligbe. Banke funo se kwa kwe do to, wi kun jakwe ne de mo pe o. O vi kere we de me we, mi boblon do kun bonotin. E inu che wa kwe to ji wa yon, yon lundo no su wa imromo kwe che mi. Lundo we uwe e. Yon nou mi non se kbeta vivi wajaka. O yin de swe ba kwa che bo da we. Nde je di to we o yin we. A dag bo e lo kwe fi yo. Yin do kwa jen kwa na yolo. Chon kwi men de me o. O nou do kwa anon anon mi ye. Anon la se vivi tan ou yin. Nou kwe kwa non fele ne. A kwa za che yin konon zay ne. O yon nou kwa kwa ya. Kwi kwa he kwa ho kwi jen akpa he.

Odo te tokpa ton 104.3 FM sing bese mite. Hon ton todo mito le. Ye chona yin pipi to. Anyi mali to. Anyi piye to. Anyi lui to. Mele posin to uja anyi. O mede manadike. Bonaze vide vo si yin ko bodo yo. Anyi a ho to su. Deme. Bo yin ko de ye chodo ni ye nan bekple po kondo we majina we. Ama so gan hen. Yewe ka idin ho. Tata ma da ho romo ni a ize do po wa ni nyon e romo. Emi din ho do po doko. Aze a we wa emi nyon e romo emi din ho a we doko. A idin a ton. We de nombo nyon e do ho din din to ekpe a ton ni ye cho. Fiye e na don we gmon. Do, mi na nyon e do. Asu kwa si po ho. Asu do. Juro jedele do hona si dali. Bo a si yin a logona meto eton. A mo sun lo we yin tato edo. Ema yin a chekpa na me si yin a lioji kede to nle kpo me we. Ema yin do de baba mi ton le no zeda chekpi pa kede me. Ehe u. U kanye. Ye ka ebe susu eton bo hokpli. Fie mi te ekbe din medele o hokpli. Bo ekbe din indo mo juro jetin bo ena bebo ena me we. Era de so e gbo na me gbidi gbidi do ehe e mere na ye he ni aye te vive mi na mi onukun fi emi ka te gbedin peto adade le tin bo so to dindin dogo ene to kla do na me de we no yoro ene do ho ton toro mi tole ye na ve mi bo na do na mi do mo ni e ho pli wa yin ho de pepe ma flen gbon sun lo sin dali me de ma yin wa ne ba do yin wa we we ado ni e bo plen. De a ka pin aso ije don adon yin wa we ran mere bobo so pan wo yin don wa yin yin me tin tan ton ko ku me a we toton su kuku e ko te pere pere do de me die flen utu me a ton to wo ma ta hen de pepe wa ago vie we yin wo mi ma ka yon mo e tin tin a pli jam mi no te ye ma nyu endo mo ni ndo azan to yiyi kaka agbaza no avoto. Bo ye no aze o tevi aton e to golo na mele ye no mek e no mek kaka tevi osu ni edo a on mo kan ken we na do mi jale bo jo mi do file poje e ki do ni e ka wa ya pete bagbaza wa igodo me na no e konde mono tin ye ma idin me go ponton de vlavo gba be ye ma mere pepe na mo. Yon le po na je la kada abonando eken. Ete eken mi deme. Mwen da iwe. Mi jale. Mini gwa yi hado do. Mini gwa yi hado do. Bo lenu pon. E mi yonu mini lenu pon kwe po do khen. Na mede mi ka yi sunu. Mini lenu pon kwe po idida mede vido mede ji. Hoche ma ye mingba. Nye kagman fi bo vedo kuro po mi ton le do boya. Hoche don te mini bo jonami. Indo mo mi ka mo ro honu bo janwe mi bo chanso eme na ndo so ganzin gbezon li mi tona ndo ndo mi me no yoro kan hele po papata ro mi ni ku do kwezi zan ta che na bade me na mi ko do ten to paton sin ta e na so bade me na mi janwe janwe kon do po mi ton mana gbere gbere gbere David a ho he we yi gbebo zin mo lo yon wa e ton dali we mi se wi wa e gbon fan lo sinu kon file An Maria Raba. Mi yiro mi da ho nombo na si yo man kabi. Aja Maria m na so yo igbe trolo. E indo mo. Mi lek mombo mondo mo. Mi nan do novi novi sin kan wede nte. Mi jale mi yiro mi do yeli. Yeli. To che ji. Hon vi no chin le si vi yon si kwe vi we nyi a glasa da vi baton vi zuntong. Bali na ga ito vi jiji. Aga nyo aga si na konu. Aga gble aga si gbe nun ko tegbe. Gla gla gla gla vi glo glo glo glo vi tokbo hon su vi ya ha sa vi. Akere ki ishe ekbe sin vivi. Nye tan yan lo garu to sin vi yon si kwe vi bembe un lo nye we wa. Bo do nun kambi yo che le po. Bo ka yi gbon do lo le. Nye we wa po nun yon ekban che po. Wan kwe che po si se che po. Na so ve mi do mon. Jomi nan jomi. Bo na ke yi we. Bo do de ekbe te po. Bo ni un to kinken mi na go mi de mo ho me hun te gbeton wa yin te gbeton kon do po te gbeton so fi je fle mi bo no jijo una yen ni un ken mi na go mi de mo mi bo di ke na ju ago hwebo.